no kwasem ye osra hinie ne te se ejapade bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapade ne mu duro sene na po din titienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo wo nyina na wo te koto efuo no eno na me sume mu ze me free sabrei se me free sabrei yesi yesi mi hu a asem pepa debi oh oh oh